mjesto molitve, rekla si, o tom ću misliti sutra. Sa šminkom od gara, ko Scarlett O'Hara, tvoj preslikan lik. I dugo plutala ko brodolovnik ka obali jutra. Nekad tišina zna prepasti džina kad ispusti krik. Još jednu noć si izgurala sama, čekov je zaspao blaženim snom. Ni ne zna da je orgijala tama pod prozorom. Vetar je vežbao violončelo, čežnjive skale u nedogled. Zora ti brižnjivo

0: Samo teško se odlučiti.
1: Slušate najbolje koncerte, zabavne muzike.

na dvorište ja i Kristina. Škripao je snijeg pod nogama, ljubio sam je ljubio. Da li se sjećaš Kristina?

0: Majna pjesma koju sa aktor albuma, ja sam imao melodiju, a Džiboni je imao tekst, pa da ovaj motiv, kuća puna naroda.
1: Donesite hljeb, donesite sol, najbolje vino za ovaj stol. Donesite smjer,

0: tačno je 7 časova na Balkanu.
1: 12 AM u Chicagu.
2: Najbolja muzika, ex-u rock, nostalgija.

0: Najbolja muzika, Exiu Rock, nostalgija, nostalgija.
1: Ekspresni vlak za Paris, Pula, Trst, Milano, Torino, Grenoble, Paris, polazi sa 14. koloseka, drugi peron lijevo. Ponavljam, ekspresni vlak za Paris, Pula, Trst, Milano, Torino, Grenoble, te napokon Paris, polazi sa 14. koloseka, drugi peron lijevo.
2: Nastane.

0: odluka. Osećaj pretnje dovodi do stavljanja svojih najboljih interesa na prvo mesto, ispred svega ostalog, pa čak i ispred pravila. Iako se ovo istraživanje baziralo na poslovnom životu ispitanika, istraživači su zaključili kako bi isti rezultati vrlo verovatno mogli da znače i za njihove privatne živote i odnose. Dakle, ko bi to rekao?
1: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, utorak.
2: Pozdrav svima, ja sam Saša Kovačević,

obeležila je prethodnu nedelju, sreda. Sve više studija pokazuje da neki lekovi koji se primenjuju u lečenju dijabetesa i gojaznosti mogu da zaštite od raznih vrsta kancera. Sve veći broj naučnih dokaza ukazuje na to da popularni GLP-1 lekovi imaju široku primjenu u lečenju dijabetesa i gojaznosti, mogu da pruže zaštitu od različitih vrsta karcinoma. Više studija predstavljenih na ovogodišnjem kongresu Američkog društva za kliničku onkologiju u Chicagu pokazalo je da su pacijenti koji koriste ove lekove imali manji rizik od razvoja karcinoma i napredovanja bolesti, bolje stope preživljavanja i povoljni odgovor na pojedine terapije u poređenju s osobama koje nisu koristile ovu terapiju. Studije su obuhvatile analize medicinske dokumentacije i baze podataka iz svakodnevne kliničke prakse koje prate pacijente na terapiji semaglutidom, trizaptetidom i starijim GLP-1 lekovima. Iako istraživanja nisu bila dizajnirana tako da objasne kako terapija utiče na lečenje karcinoma, istraživači smatraju da smanjenje upale, regulacija insulinskih signalnih puteva, kao i moguće direktno delovanje na biologiju tumora mogu doprineti zaštitnom efektu kod onkoloških pacijenata. Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, sreda.